0: fotboll och biljetter till DumDum Boys i Oslo Spektrum.
1: Allt du måste göra är att höra på P6 Rock och ha lyden av radioappen klar.
0: Hver gang vi spiller en låt med DumDum Boys, melder du fra I appen.
1: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnerkjanse.
0: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.
2: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn en, kan vi få med litt av det også?
2: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
3: Det godt levert. Nei, kopp levert.
2: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
5: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
4: Og et innbrudd I dag.
5: Innbruddsalarmen gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.

rock fortsätter och landar på denna datum i 1980 när Led Zeppelins trummeslager John Bones och Bonham blir ställt till vila under en privat begravelse som fann sted i Worcestershire I England. Bland de sörjande var Bonhams bandkamrater plus Jeff Lynne från Electric Light Orchestra, Denny Lane från The Moody Blues Wing och Roy Wood också från Electric Light Orchestra. Bonham, som ansett för att vara bland de största trummeslagarna genom tiderna, blev bara 32 år gammal när han dog.

0: Sex rock är alla de största rockklassikerna.
1: Rolling Stones,
2: Pink Floyd,
3: Raga Rockers,
4: AC/DC,
5: Europe.
6: Detta är P6 rock.
7: P6 rock,
8: den allra bästa rockkanalen.
9: Helt sjukt bra.

0: egentlig efter en bil som tar dig hela vägen? Nu är EX60 här, Volvos nya familjesuv. Den har upp till 810 km räckvidde och kan lada upp till 340 km på bara 10 minuter. Beställ prövkörning nu på volvocars.no.
1: Vi har også Aprila Bank Band, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky